Ali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal.

Yağmur, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warid, ya Rasid, ya Sabur.